Da lova, svager enn jag. Detta är frukostshowet på 1FM 9 minuter över 7. God onsdagsmorgon. Klar för ett litet dilemma på morgonkvisten idag då? Vi har ett dilemma idag också. För det finns två typer av hemligheter I Romsdal. Det ting du

tillbaka till dagens dilemma om att dela fiskeplats eller soppplats och sånt. Jag har fått en melding här på alltid NFM på Snap. Dela gärna soppställ med goda vänner, hvis vänskapet ryker för att någon plockar kantarell på din plats. Där det kanske inte soppen som var problemet. Skogen

0: det var härligt att höra den Anastasia låta igen, Paid My Dues, som toppade Vega-listan mot slutet av året som var 2001. Och det vi gav dig någon hint för vi spelade låta. Apple lanserade den allra första iPoden I 2001. Det blev alltså bli 25 år sedan. Och kronprins Håkon och Mette Marit gifta sig I Oslo domkirke 25 augusti detta år här. Och statsminister eller stortingsvalget så blev Kjell Magne Bondevik statsminister för andra gången och det är ju god historia för moldensern Kjell Magne Bondevik I 2001.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samma närheten, de samma folka och den samma lokala tillhörigheten. Allt

Ja, det är nog magiskt med denna Alex Warren som startar denna första låta denna teamen Fever Dream. Det blir lite värt för morgondagen. Först på dagen så är det vänta regn och ganska överskyat, men så ska det gradvis bli bättre och bättre och helt fint väder utöver eftermiddagen. Alla skyarna ska bort och då ska vi ha full sol, så då får vi full bakke i Romsdalen imorgon.

Harry Styles, American Girls, för en härlig musikmix föran oss de kommande minuterna. Snart Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In, och detta är Post Malone.